0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen.
1: I dag, blir du voksen, eller?
2: Jeg vet ikke.
1: Okay. Gratulerer med dagen, Kjetil.
2: Tusen takk, Ellen. Veldig hyggelig at du husket på bursdagen min.
1: Ja, ja, ja. I dag så blir du altså ordentlig voksen. Du blir jo hele 54 år, og jeg har ventet i flere måneder med å gi deg gaven som jeg endelig skal få lov til å gi deg.
2: Jeg ble nysgjerrig i sted, for du sa at du fant ut hva slags gave du skulle gi meg på en bestemt dato i vinter en gang.
1: 25. februar 2026, Kjetil, så sa du noe som jeg tenkte sånn, greit, det legger jeg i kalender, det skal du få i bursdagsgave. Jeg hadde jo da, jeg skjønner jo nå at du setter jo pris på liksom gaver man har laget selv. For jeg hadde vært ute, snakket om at jeg så dårlig i kunst og håndverk, og viste deg et håndverk som jeg hadde laget selv, som jeg var veldig misfornøyd med. Men dette sa du.
2: Jeg synes det var kjempefint, og hvis du i tillegg har gjort dette sammen med moren din, så utrolig hyggelig da, det jo som mor og datter koppene ved siden av hverandre der.
1: Ja, men det så irriterende, kan du ikke bare være enig at ja, Ellen, du får ikke til kunst og håndverk, og så går vi videre med livet mitt?
2: Nei!
1: Nei, nei, sier du! Det skal vi ikke, så her har jeg pakket inn en gave til deg i aluminiumsfolie. Jeg overrekker den til deg her nå, vær så god.
2: Tusen takk, Ellen, tusen takk.
1: Det kan hende at jeg har laget denne gaven selv, du får åpne den da. Ja.
2: Dette er veldig, veldig fint.
1: Oi,
2: jeg får en bolle
1: som du synes var så fin. Kan ikke du beskrive denne utrolig fine bollen?
2: Den er oransje med røde striper. Det er plass til 1,5 kurv med jordbær oppi her.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så er den litt sånn litt prikkete oransje inni. Ja. Så står det Ellen 31.5. på undersiden.
1: Neida, Ellen 31,5 år. For det var så gammel jeg var da jeg lagde den bollen. Altså, det er den styggeste bollen jeg har malt på keramikk noensinne. Men du, Kjetil, synes vel at den kjempefin?
2: Jeg synes den var kul, ja.
1: Ja, vær så god.
2: Jeg ble ordentlig glad for den, tusen takk.
1: Nå tenker jeg at den der regner jeg med at står fremme hjemme hos deg, for du synes jo den så fin, ikke
2: Selvfølgelig.
1: Sant?
2: Selvfølgelig. Ja. Altid full med bamsemoms, eller popcorn, eller jordbær.
1: Kjære deg som hører på, har du lyst til å gratulere Kjetil med dagen, og ikke minst se denne fantastisk støgge bollen som han har fått i gave. Da kan du finne oss på Instagram, der heter vi God Morgen Radio.
2: Vet du hva, jeg er ikke enig, altså. Jeg synes ikke bollen er støgg. Ja, jeg synes bollen, denne synes jeg er kul.
1: Kødder du ikke?
2: Nei. Altså,
1: du vet at jeg ikke er barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den er stygg. På en måte, jeg er ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
2: Det er kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år, vet du.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det fredag, og det finale I Brennheite spørsmål. Ole Kristian fra Lillestrøm, han leder med 11, og nå klar for ukas siste utfordrer.
2: Eneste regel, det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med siste utfordreren, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for nå?
3: Sissel Marit.
2: Sissel Marit, hvor gammel du?
3: 46.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Østre Slide I Valdres.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge I VM?
3: Åttendelsfinale.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Edderkopp.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: 12. 10.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Eldstemann I huset.
1: Om hva da?
3: Pålegg på brødskiva.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En boomerang.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 3.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: En real ørefik.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Permanent.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevis det.
3: I know how to speak English.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Donald Trump og fruen.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinne I lotto.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
2: Og der.
3: Kjøpte kjøttdeig.
2: Har gjort kupp på kjøttdeig, Sissel?
3: Ja, 2 for 60 på Coop, ikke det da?
2: Det søren meg ikke dårlig. Oi. Jeg må samle meg litt. Jeg skal vi se hvordan dette her gikk da, Sissel Marit. Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å vinne denne ukens Brennheite spørsmål.
3: Ja.
2: Har du en god følelse?
3: Nei.
2: Ei, fordi Sissel Marit, du svarte på 30!
3: Grattis!
2: Ja, da vinner du. Så nå kan du kjøpe kjøttdeig på full pris hvis du vil.
3: Det var ikke småtteri. Herregud, så artig.
1: For en start på helgen.
3: Ja, det lønner seg å være rappkjeftet, tydeligvis.
2: Absolutt.
1: Hvem skal du ta med deg til å spise?
3: Du, det må bli svigerinna med trure, eller ja, kanskje.
2: Vet du hva, det hørtes helt nydelig ut.
3: Ja, så bra.
2: Og så må du ha en nydelig, nydelig helg.
3: Jo, takk, I like så.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ha det.
1: Og så, dette var gøy det.
2: Ja.
1: Skal vi gjøre akkurat det samme igjen til uka?
2: Yes.
1: Ja, vi skal gjøre det til uka, og du kan bli med, da må du bare melde deg på, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, endelig så det fredag, og endelig fotball-VM I gang, og endelig også Mia Hundvin tilbake på besøk hos oss.
1: Åh, det var koselig, takk.
0: Velkommen aktuell med Sportsdesken Brenner, og så skal du til USA.
1: Ja,
0: Hva skjer?
1: Åh, jeg ikke skal det. Jeg har vært så flink. Jeg har liksom sett på spillerne som sier at de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning. Og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede. Okay, så skal jeg til VM, men nå. Ja. Jeg skal det. Nå fikk jeg frysninger.
2: Ja. Tenk at du som en håndballlegende så nerdete når det kommer til fotball.
1: Jeg vet det. Jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det. Jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
2: Har du?
1: Ja.
0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her. Ja. Og så står Sole Solbakken og sier ja, gode sjanser mot Irak helt grei mot Senegal Frankrike favoritter og prøver å roe det ned det ikke så veldig lett når de utkledd som vikinger og kriger rett bak der så forventningene jo gigantiske nå så jeg synes det synd på dem ja. Så jeg tror at kvartfinale mulig mm-hmm. men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot så det jo liksom dagsform også
2: og så det viktigste spørsmålet alle Mia Hvordan står det til med roingen?
1: Nei, faen.
2: ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
1: Jeg føler vi står I Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Absolutt. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det viktig å ro med ryggen.
2: Absolutt.
0: Å bli profesjonelle ro-treder. Ja, Olav Tufte skal lære oss å ro. Liksom.
1: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kommer inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget. Ja. Nå det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
2: så
1: det.
2: Så du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå. Det
1: Hør, jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet ditt. Det gjør jeg.
2: For her, en liten ro da. En liten ro. Hvordan...
0: Vi har besøk av Mia Hundvin, og vi skal snart snakke om noe som enda viktigere, for meg I hvert fall, enn VM I fotball.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, god fredag. Mia Hundvin i studio. Veldig hyggelig, Mia.
2: Å, det er hyggelig. Alt er hyggelig å være her.
1: Ekstra hyggelig at du ville komme hit for å gratulere meg med dagen i dag.
2: Ja, så klart det! Gratulerer med dagen! Men elsker du bursdag?
1: Det er litt sånn ambivalent i forhold til bursdag. Ja, ja. Men du jo veldig glad i bursdag, skjønner jeg.
2: Hæ? Det er, men ambivalent er jo også et riktig ord, men jeg tror ikke mer. Jeg synes... Jeg vet at det veldig sånn, ikke troverdig da, når jeg sier at jeg liker ikke oppmerksomhet på bursdager. Så hvorfor holder ikke du kjeft hvis ikke du liker bursdager og sånt og oppmerksomhet? Men akkurat den har blitt sunget for, kanskje det verste jeg vet.
3: Kanskje vi skal vi synge litt for Kjetil?
2: For det er gøy.
3: Du har blitt sunget for.
1: Nei,
3: la oss synge litt for Kjetil.
1: Det er noe av det verste.
3: Ja, da blir han rød i ansiktet.
1: Jeg kan tenke meg.
4: Ja. Så fyller det år, ja, deg vil vi gratulere.
3: Hey! Og nå blir han altså fint. Så rød i toppen.
1: Men du har jo, jeg har jo liksom tilfeldig tall i dag. Du har jo stort tall til neste år.
2: Å, fy faen!
1: Har du begynt å få litt
2: brede? Men det er ikke meg du skulle handle om bursdager.
1: Men det er du som er invitert som gjest hit.
2: Ja, og det er du som har bursdag, Kjetil.
1: Tross alt du som er hedersgjesten, Mia.
2: Fuck.
1: Har du planlagt den store feiringen?
2: Nei! Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke ta del i det. Ingenting. Ja, så blir jeg eldre da med tall og sånt. Men jeg skal si, jeg synes ikke sånn å bli gammel er kjipt. Det er bare så rart det tallet.
3: 50. At det vokser og vokser?
2: Ja.
3: Ja, for du blir 50.
2: Jeg blir 50.
3: Det synes jeg er overraskende. Du holder deg godt da.
1: Hvem skulle trodd?
2: Ja, hvis dere hadde kommet inn her, hvis jeg hadde kommet på besøk nå, dere blindsider meg med å snakke om 50-årsdag. Og så skulle du sagt at ikke 60 altså.
3: Jeg trodde du skulle si, når du skulle si stortall, jeg trodde du skulle si 40.
2: Get out of here. Kjøp ikke det et sekund. Slutt å snakke. Slutt å snakke.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Ja, da røk den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir, får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
8: Ja, hallo.
9: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din. Ja,
8: ser det greit ut?
9: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
8: Nippelpløs?
9: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
8: Å, såpass, ja. Det er det faktisk.

0: God morgen og god fredag. Nå det klar for ukas siste runde med God morgen-duellen. Vi skal ha med Charlotte Kleven fra Bergen. Hvordan Bergen I dag, Charlotte?
1: Det regner.
0: Hvordan blir Bergen I helgen?
1: Det skal regne.
0: Da blir det også regn. Da kan du friste med en tusenlapp som et lite plaster på såret, hvis det kan kalles det.
1: Ja.
0: Du har da utfordret Ellen I Godmorgen-duellen. Produsenten vår Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord, så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så det ikke lov å tenke for lenge, og ikke lov å si samme ordet flere ganger. Kan vi bare sette I gang, eller?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: bursdagsgaver. Bursdagsgaver.
4: Hjemmelaget keramikkbolle.
1: Vin.
4: Øl.
1: Parfyme.
4: Sminke.
1: Sminke.
4: En fotball.
1: Ørenabar.
4: Sykkel.
1: Blomster.
4: Sjokolade.
1: Gavekort.
0: Gratulerer, Charlotte!
4: Ja, jeg synes det overraskende vanskelig å komme på gaver.
1: Ja, det var veldig vanskelig, faktisk.
4: Men du vinner altså en tusenlapp, Charlotte.
1: Ja, så kjekt.
4: Ja.
0: Hvorfor var det ingen som sa en tusenlapp?
4: Det burde man sagt.
0: Det jo en nydelig gave. Så du får ta med deg den ut I regnværet og kose deg masse I helgen?
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
4: Og så lett kan det være altså, du som hører på. Hvis du har lyst på 1000 kroner på mandag, så det bare å melde deg på nå. Send oss en sms, det ikke det man gjør?
0: Ja, send en sms, skal jeg ta over nå?
4: Ja, kan du gjøre det?
0: Kodeordet, det morgen, og du sender deg gårde til 1904.

Vormann fra Australia, født på New Zealand, Keith Urban, han har vært i studio, vet du, og han har gjort en sang sammen med Little Big Town, som jo faktisk slo det meg, et helt lite gospelkor i form av fire mennesker. Dette nydelig. Og låta de har laget sammen, den heter Magnet, en stil av jævlig. Det et lite klipp fra YouTube, og følg med her nå.

Det er sommer og man skulle hatt en kjæreste og hjelpe meg, og jeg jobber med å dra på meg en kjæreste, men jeg får det absolutt ikke til. Her kommer Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Neste uke så kan du vinne med deg festivalpass for deg og tre venner til countryfestivalen I Seljord. Og hvordan du får dette her, I tillegg til camping med strøm da. Men da må du følge med her.
1: Hvor du akkurat nå?
2: Bakom døra som en låste.
1: Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Sten.

Hun er den mest populære country-artisten for tida, Ella Langley. Det er det ingen som helst tvil om. Så skal du få en låt i sin helhet, og da har jeg plukket ut Change My Mind med Riley Green, som ligger på 10. plass på Billboard-lista denne uka.

En norsk klassiker, rett og slett. Den fineste jeg vet med Hellbillies. Jeg håper du får en kjempefin helg, så avslutter jeg med Taylor Swift. Ha det!